10-asis Black Sabbath albumas Mob Rules tapo dar vienu geru įrodymu, kad šis kolektyvas gali groti ir be pasitraukusio Ozzy Osborno. 1981-aisiais išleistas darbas buvo antrasis, kurio įrašuose vokalisto vieta priklausė Ronnie Jamesui Dio. Viena geriausių kompozicijų šiame albume yra daina Turn Up The Night. Šis klasikinis roko hitas tapo vienu sėkmingiausių Black Sabbath singlų ir Jungtinės karalystės tope pakilo į 37-ą vietą.

0: FM. Klasikinio roko legendos.
1: Toto yra Grammy apdovanojimais įvertinta amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1976 metais. Grupė subūrė vieni geriausių ir profesionaliausių tų dienų sesijinių muzikantų. Didžiosios komercinės sėkmės link Toto pradėjo keliauti jau 1978-aisiais, kai buvo išleistas debiutinis grupės albumas. Išleidusi 17 studijinių darbų pasaulyje, Toto sugebėjo parduoti per 30 milijonų įrašų. Sėkmingiausių grupės albumu tapo 1982 metais pasirodęs albumas Toto 4, atnešęs net 6 Grammy apdovanojimus. Itin svarbu Grammy apdovanojimą kaip geriausias metų įrašas pelnė albumo daina Rozan. Šis kūrinys, kurio tema galėjo įkvėpti Toto muzikanto ir aktorės Rozan Arquette meilės romanas, Amerikoje buvo pasiekęs antrą topo vietą.

0: Sveiki. Rinkimai turbūt yra viena temų, kurią kiekvienas turi ką pasakyti. Jiems artėjant, vykstant ar jau praėjus, rodos pamiršus diskusijos apie tai netyla. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip šią temą kalbėti taisyklingai. Pirmiausia, ypač dažnai skambantis žodis rinkiminis. Rinkiminė apygarda, apylinkė, komisija, programa ir taip toliau. Tai netaisyklingos darybos žodžiai. Su rinkimais susijusias procedūras, institucijas ir panašiai reikia įvardyti ne būdvardžių rinkiminis rinkiminė, o daiktavardžio nusakomojo kilmininko forma. Tai yra rinkimų. Taigi taisyklingai skamba taip. Rinkimo apygarda, rinkimų komisija, rinkimų programa. Priesagos inis vediniais galima apibūdinti nebent su rinkimais susijusius dalykus, kurie nėra termininiai junginiai. Pavyzdžiui, prieš rinkiminis laikotarpis, rinkiminiai pažadai, po rinkiminis elgesys, rinkiminė kampanija. Pastarasis žodžių junginys, rinkiminė kampanija, neretai sakomas ir rašomas netaisyklingai. Reikėtų įsidėmėti – kampanija, o ne kompanija. Žodžių kompanija vardėjama įmonė, bendrovė ar būrys. O štai kampanija yra veikla, veiksmai, akcija. Taigi, artėjant rinkimams, visos partijos imasi politinių kampanijų. Dar viena ypač dažnai daromo klaida žodis – prabalsuoti. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšmėms balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti. Taigi sakiniais mes jau prabalsavome, taisomas mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti ar atidavėme savo balsą. Jeigu einame balsuoti, vadinasi, esame įtraukti į rinkėjų sąrašus. Patariama vengti žodžio rinkikų. Tuo metu visuma rinkėjų balsuojančių už kurią nors politinę partiją rinkimuose dar vadinama tarptautiniu žodžiu – elektoratas. O rinkėjai arba elektoratas turi teisę kelti reikalavimus kandidatams, ne prieš kandidatus. Savo ruoštų kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Taip pat nevertėtų pamiršti žodžių junginio atstovauti kam. Kandidatai turi atstovauti rinkėjams, o ne rinkėjus. Taip pat ir su žodžių junginiu jausti atsakomybę. Kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Rinkimų kontekste dažnai pasigirsta ir pasakymai rinkėjus įtakos, dosnus pažadais, prieiti išvadų ir panašiai. Visi jie netaisyklingi. Reikėtų sakyti ne rinkėjus įtakos, o rinkėjams turės įtakos arba darys įtaką. Ne kandidatai dosnus pažadais, o dosnus pažadų. Ne prieis išvadų ar išvadas, o prie išvadų. Taigi viską sujunkime. Nors rinkėjams turės įtakos kandidatai dosnus pažadų, bet jie matyt padarys išvadas ir balsuos pagal savo sąžinę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Ir linki, nepriklausomai nuo to, ar tai Seimo, ar mokyklos prezidento rinkimai.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Legendiniai airijos rokeriai Thin Lizzy sukūrė ne vieną hitų tapusią dainą, kurią dainuoja kelios melomanų kartos. Viena iš jų – Chinatown. Tai 1980 metais pasirodžiusio 10-ojo Thin Lizzy albumo titulinis kūrinys. Tuo metu grupėje atsirado du nauji nariai. Vienas jų 17-metis klavišininkas Derenas Wortonas su pertraukomis grupėje grojantis iki šiol. Antras – gitaristas Snowy White'as, kuris joje išbuvo 2 metus. Pastarasis pakankamai garsus muzikantas, vėliau grojas kartu su legendinė grupe Pink Floyd ir jos nario Rodgero Waterso grupėje. Kritikai albumą Chinatown įvertino kaip muzikinį nuopolį, motivuodami garsiojo gitaristo Gary Moore'o išėjimu, Thin Lizzy lyderių Philo Lynott'o bei Scotto Gorham'o problemomis dėl narkotikų ir garsiojo producerio Tony Visconti pasitraukimu. Vis dėlto kritikai sutarė, kad pirmoji albumo Chinatown dalis, kurioje yra ir titulinė daina, pakankamai stiprus darbas, o visas albumas tikrai nėra prasčiausias grupės diskografijoje. Čia grupė Thin Lizzy ir jos daina Chinatown.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pasitikrinti, ar buvo pavogti jūsų duomenis neteisėtai nutekinus didelį kiekį registro centro išrašų, jau galima. Tam reikia prisijungti prie registro centro savitarnos svetainės. Neturintieji galimybės pasinaudoti šiuo būdu, informaciją gali gauti atvykę gyvai, bet kurį iš registro centro klientų aptarnavimo padalinių. Telefonu ar elektroniniu paštu informacija apie nutekinimą neteikiama. Atakuoti Kijevą sistemingai apie tokį Maskvos sprendimą Jungtinių valstybių valstybės sekretoriui Markui Rubijui pranešė Lavrovas. Jis taip pat pakartojo raginimą užsienio šalims evakuoti savo diplomatinį personalą iš Ukrainos sostinės. FIBA čempionų lygos finale Vilniaus ryto nugalėta Atėnų AEK ekipa sugebėjo prasibrauti į Graikijos krepšinio pirmenybių pusfinalį. AEK krepšininkai vakar 102-99 įveikė Salonikų Arį, laimėjo seriją 2-1 ir pusfinalyje susitiks su Eurolygos čempionu Pirėjo Olympiakos klubu. Tiek kol kas ir išsamios žinios 7. Trumpai palis šiandien dieną daug kur šiaurės rytinėje šalies pusėje. Temperatūra dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Stipilio, Rocco, Legendos.
1: Janis Lynn Joplin, gimusi 1943 sausio 19 dieną, buvo Amerikos blues roko dainininkė, dainų autorė ir ypatingo balso savininkė. Janis įrašė vos 4 albumus, 2 su San Francisco grupe Big Brother and the Holding Company ir 2 kaip solo atlikėja. Nuo per didelės heroino ir viskio dozės mirusi būdama vos 27, Janis Joplin yra įtraukta į rock'n'rollo šluvės muziejų. Bene žinomiausių Janis Joplin hitų tapo daina Me and Bobby McGee, kurią sukūrė Krisas Kristofersonas ir Fredas Fosteris. Taip jau atsitiko, kad šios dainos versijas yra įrašiusi arba viešai atlikusi visa armija grupių ir atlikėjų. Tai Bill Haley and His Comets, Jerry Lee Lewis'as, The Grateful Dead, Johnny Cash'as, Gianna Nannini, Joan Baez, Loretta Lynn, Willis Nelson'as, Dolly Parton, Olivia Newton-John, Kenis Rogers'as ir Nat Pink. Nepaisant to, žinomiausia Me and Bobby McGee versija, kuriai visų laikų geriausių dainų 500-ke žurnalas Rolling Stone skyrė 148 vietą, atliko nepakeičiamoji Janis Joplin. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinės valstijos atakavo raketų paleidimo objektus pietinėme Irane, taip pat laivus mėginusius padėti minas. Smūgiai suduoti tuo metu, kai Irano delegacija atvyko į Katarą deryboms dėl karo užbaigimo. Jungtinės valstijos savo smūgius vadina gynybiniais. Pažymima, kad smūgiai kelia grėsmę trapioms paliauboms. Tuo metu Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad užblokuotasis Hormūzo sąsiauris bus vienai par kitaip atvertas. Pasak jo, tai, ką daro Iranas. Yra neteisėta, nelegalu ir nepriimtina. Šiandien Kauno rajone bus išbandyta dronų aptikimo sistema. Ji pritaikyta pamatyti dronus žemutinėje oro erdvėje ir gali pastebėti tokius bepiločius kaip šachet. Nauja bepiločio orlaivių aptikimo sistema antradienį bus rodoma ir Palangos oro uoste. Pastaroji sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločių orlaivių skrydžius. Tuo tarpu į Lietuvą atvyksta Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Ji kartu su trimis Baltijos šalių vadovais Vilniuje aptars padažnėjusius dronų incidentus. Von der Leyen praėjusią savaitę pareiškė, kad už dronus Baltijos šalyse yra tiesiogiai atsakingos Rusija ir Baltarusija, o vieši Maskvos grasinimai Baltijos valstybių atžvilgių yra visiškai nepriimtini. Švietimo ministerija rengia pasitarimą dėl smurto atvejų mokyklose. Bus kalbama, kaip užtikrinti saugesnę emocinę aplinką mokyklų bendruomenėse. Balandžio pabaigoje Sūduvos gimnazijoje Marijampolėje 17-metės peiliu sužalojo kelis moksleivius. Prieš tai Simono Daukanto progimnazijoje Vilniuje moksleivis klasiokams galbūt grasino peiliuku. Be to, socialiniuose tinkluose šį mėnesį paplito vaizdo įrašas iš tualeto patalpų Skuodo mokykloje, kur paaugliai talžė savo bendramžį. Ir trumpai apie užsienį. Autonominis autobusas Švedijoje pačią pirmą dieną susidūrė su tramvajumi, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Autonominis autobusas, kuriame buvo keleivių vienoje iš Göteborgo gatvių, stabdė ir jį iš galo atsitrenkė tramvajus. Per avariją žmonės ar jų turtas nenukentėjo. Autobusas Göteborgo centre važinėjo nuo kovo pabaigos, bet vakar buvo pirmoji diena, kai jis vežė keleivius. Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs valdymą. Švedijos transporto agentūra leido autobusu vežti keleivius, nustatydama bandomą į laikotarpį, kuris turėjo trukti iki kitų metų Liepos pabaigos. Europos Sąjunga dar nėra išdavusi visoje Europoje galiojančių leidimų komerciniais tikslais naudoti autonominį viešąjį transportą ar taksi robotus.
0: Dabar Klaipėdoje 11, Kaune, Alytuje 12, o Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kiek sustiprės vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūryje iki 14-17.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Pakelk kragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Be piločio orlaivio aptikimo sistemos šiandien bus išbandytos jūragiuose Kauno rajone ir Palangos oro uoste. Kaip praneša Lietuvos radio ir televizijos centras, testo jūragiuose metu bus pademonstruota Izraelio kompanijos gaminama dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugias sluoksnių jutiklių tinklo. Jie geba aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šachet tipo dronus. Smūgius pietų Irane surengė Jungtinių valstijų kariuomenė. Buvo taikomas į raketų paleidimo vietas ir Irano laivus, kurie, kaip teigiama, mėgino padėti minas, nepaisant besitęsiančių trapių paliaubų. Vilniaus ryto krepšinio klubas atsisveikino su vyriausiųjų treneriu Giedriumi Žibėnu. Per 5 darbo klube metus jo treniruojamas Rytas iškovojo FIBA čempionų lygos taurę, 2 kartus tapo Lietuvos krepšinio lygos čempionu, 3 kartus vicečempionu, bet pirmą kartą istorijoje neįveikė LKL ketvirtfinalio barjero. Tie kol kas ir išsamios žinios 8. Trumpai palis šiandien dieną daug kur šiaurės rytinėje šalies pusėje. Temperatūra dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Dainos, kurią netrukus išgirsite, atsiradimo istorija susijusi su tragedija. O jei jau visai tiksliai, net su dviem. Yra tokia velso rokerių Manic Street Preachers daina pavadinimo Kevin Carter. Kas tas Kevinas Carteris? Tai fotografas, už nuotrauką grifas ir maža mergaitė įvertintas Pulitzerio premija. Tiesa, fotografas gavęs premiją nusprendė baigti savo dienas, nepakėlęs moralinių dilemų kylančių fotografuojant badą Afrikoje. Bet čia dėja tik pusė dainos liūdnosios istorijos. Kūrinio Kevin Carter tekstą parašė Manic Street Preachers gitaristas ir tekstų autorius Richis Edwardsas, kuris tais pačiais 1990 metais tiesiog netikėtai dingo be žinios. Ir dėja niekada nebuvo surastas. Bet Manic Street Preachers kurti nesustojo ir daina Kevin Carter vis dėlto pabaigė.
1: Daina su šauktuku.

0: Šiandien.
1: Žmogaus poveikis kitiems gyvūnams kartais įgauna gana netikėtas formas. Mokslininkai pastebėjo, kad Gibraltarų makakos ėmė ėsti žemę. Paieškoję tokio elgesio priežasčių, specialistai nustatė, kad dėl to kalti turistai. Mokslininkai nedelsiant išplatino primiktinį raginimą, beje jau ne pirmą, nešerti gyvūnų nesveiko maisto. Būtent nuo jo gelbėdamasis makako organizmas verčia jas misti žemę. Šios makakos yra vienintelė natūraliai Europoje gyvenanti beždžionių rūšis. Jos yra tapusios tikru Gibraltarų simboliu. Šios makakos visiškai nebijo žmonių, dažnai prieina labai arti ir kartais bando nugvelbti iš turistų kokį skanėstą. Tuo susižavėję žmonės ir patys nevengia pamėtėti beždžionėlėms skanėstų, žmogiškųjų supratimų, tai yra šokolado, čipsų ar ledų. Tuo tarpu Kembridžo mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad prietusios nesveiko maisto beždžionės priverstos krimsti dirvožemį, kad jų organizmas išsivalytų nuo cukraus, druskos ir kitų medžiagų perteklius. Kitaip tariant, makakos praktikuoja vadinamąją geofagiją, tyčia valgo žemę, molį ar kitus mineralinius dirvožemio komponentus. Mat minėti žmogiški skanėstai labai skiriasi nuo makakiškų, tai yra nuo žolių, lapų, sėklų ar vabzdžių. Šiuo metu Gibraltare gyvena apie 230 makakų. Jos yra griežtai laukinės, nors ir prižiūrimos vietos veterinarų. Turistams skirtame puslapyje be užuolankų rašoma, kad negalima maitinti makakų, nes tai kenkia jų sveikatai. Už tai net numatytos baudos. Tačiau tai žmonių nesustabdo. Stebėjimai rodo, kad dažniau su turistais kontaktuojančios beždžionės ėda daugiau grunto, o toks elgesys ypač padažnėja per turistinio sezono piką.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Su amerikiečių veiksmu Irane šiek tiek paaugo naftos kaina. Populiarios Brent rūšies naftos barelis, pradėjus prekybą Azijoje, šiandien brango 2% ir viršijo 98 dolerių ribą. Ankstesnė diena fiksuotas maždaug 5% pigimas, rinkoms laukiant susitarimo dėl taikos. Į Lietuvą atvyksta Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Ji kartu su trimis Baltijos šalių vadovais Vilniuje aptars padažnėjusius dronų incidentus. Von der Leyen praėjusią savaitę pareiškė, kad už dronus Baltijos šalyse yra tiesiogiai atsakingos Rusija ir Baltarusija, o vieši Maskvos grasinimai Baltijos valstybių atžvilgiu yra visiškai nepriimtini. Tuo tarpu Kauno rajone bus išbandyta dronų aptikimo sistema. Ji pritaikyta pamatyti dronus, skrendančius mažame aukštyje tarp jų šachet. Nauja bepiločio orlaivių aptikimo sistema šiandien bus demonstruojama ir Palangos oro uoste. Pastaroji sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločio orlaivių skrydžius. Registrų centre jau galima pasitikrinti, ar prie savitarnos prisijungusio žmogaus duomenys galėjo būti nutekinti. Duomenų vagystė iš registrų centro buvo pastebėta dar balandžio pradžioje. Taip vakar sakė iš pareigų pasitraukęs įstaigos vadovas Adrijus Jusas. Jis tikino, kad galimybės pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Apie duomenų nutekinimą pranešta tik praėjusį penktadienį vakare. Ilgainiui paaiškėjo, kad galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ir trumpai apie užsienį. Tiksla tapti nerūkančia šalimi pasiekė Švediją. Išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Cigaretę Švedijoje kasdien rūko mažiau nei 5% gyventojų, skelbia šalies institucijos. Prieš daugiau nei 20 metus jų buvo 16%. Tiesa, apie ketvirtadalį Švedijos gyventojų kasdien tebevartoja tam tikros formos nikotiną, pavyzdžiui, elektroninės cigaretės ar snusą. Taip vadinama drėgna tabaką maišelius arba palaidą žmonės vartoja dedami po viršutinę lūpą. Švedijos sėkmė mažinant cigaretės rūkančiųjų skaičių iš esmės siejama su paplitusiu snuso vartojimu. Tuo metu Lietuvoje, kaip skelbta anksčiau, bent kartą per mėnesį cigaretes pripažino rūkę per 30% apklaustųjų.
0: Dabar Kaune ir Klaipėdoje 12, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje 13 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kiek sustiprės vėjas. Šyla iki 18-23 laipsnių, pajūryje iki 14-17.

0: Reklama.
1: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite įvertinti naują Nothing But Thieves singlą Evolution. Grupės nariai šią naujieną pristato maždaug šitaip. Tai daina, kurią kurdami mes nelabai rūpinomės jos išbaigtumu. Manome, kad daug labiau klausytojus traukia autentiškumas ir netobulumas. Žodžiai įdomus, o kaip visą tai skamba, išgirskime čia ir dabar.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Teigti, kad už duomenų iš registrų centro nutekinimą yra atsakinga Rusija, valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako kol kas negalintis. Pasak jo, prieš vertinimą reikia atlikti gilų techninį darbą, bet Kinija, Rusija, Šiaurės Korėja yra pagrindiniai kibernetinės erdvės veikėjai, kurie siekia rinkti informaciją ir ją panaudoti destabilizuojant šalių infrastruktūrą. Nepaisant faktiškai nebevykstančių derybų tarp Kijevo ir Maskvos, Vašingtonas yra pasirengęs ir toliau tarpininkauti, jei atsirastų tokia galimybė. Tai Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė po to, kai Maskva surengė didelę ataką prieš Kijevą ir pagrasino Ukrainos sostinei smūgiuoti sistemingai. Outsiderių akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate Šiaulių komanda vakar namie įveikė finansinių problemų kamuojamą Vilniaus Riterių ekipą 2-0. Turnyro lentelėje prieš paskutinę vietą užimantį šiauliečiai persvarą prieš Riterius padidino iki 13 taškų. Tiek kol kas išsamio žinios 9. Trumpai palis šiandien dieną daug kur šiaurės rytinėje šalies pusėje, temperatūra dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinė ir grietinėliai bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: 9:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Pasieniečiai vakar apgręžė 38 migrantus į Lietuvą iš Baltarusijos patekusius įsikastų po žeminių urvo. Atvykėliai prisistatė esantys Afganistano ir Irano piliečiais. Urvų jie keliavo Šalčininkų rajono teritorijoje. Pasieniečiai yra sakę, kad tokie urvai kasami nebe Baltarusijos tarnybų žinios. Valstybės saugumo departamento vadovybė sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Baltijos šalių atžvilgio, kartu testuoja pasirengimą įvairiems

0: aukštyje tarp jų Šachet. Nauja bepiločio orlaivių aptikimo sistema šiandien bus demonstruojama ir Palangos oro uoste. Pastaroji sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločių orlaivių skrydžius. Registrų centre jau galima pasitikrinti, ar prie savitarnos prisijungusio žmogaus duomenys galėjo būti nutekinti. Pastebima, kad dėl didelio žmonių susidomėjimo ėmė strikti registrų centro svetainė. Bet įstaiga pabrėžia, kad svetainėje šią informaciją bus galima tikrinti neterminuotą laiką. Ir kitos naujienos. Prasideda festivalis Skamba skamba kankliai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Šis tarptautinis folkloro festivalis yra vienas iš nedaugelio Europoje vykstančių autentiškos etninės muzikos renginių. Šiemet rengiamas jau 53 kartą, jis truks iki sekmadienio ir pakvies į kelias dešimtis renginių Vilniuje. Anot organizatorių, šiemetinėje festivalio programoje atlikėjai iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos, koncertai, instrumentinė muzika, įtraukiantis ratavimai, polifoninio giedojimo tradicija atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai. Visi jie nemokami.
0: Dar apie užsienį. Lenkijoje sunkvežimiui susidūrus su traukiniu žuvo vienas žmogus, o dar keliolika buvo sužeista. Pasak tarnybų, sunkvežimis prieš geležinkelio pervažą nestabdė ir rėžėsi į artėjančio traukinio šoną. Sunkvežimis susidegė, avarijos auka šios mašinos vairuotojas. Sužeistųjų 18, jie traukinio keleiviai. Per avariją nuo bėgių nuvažiavo keli vagonai. Didžiausiose šalies miestuose dabar temperatūra tarp 13 ir 14 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kiek sustiprės vėjas, šį laikį 18-23 laipsnių, pajūryje iki 14-17.

0: reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Rock FM.
3: Sveiki gyvi Rock FM klausytojai. Malonu vėl sveikinti su jumis ir atnešti trumpą šviežiai pasirodžiusių albumų apžvalgą. Jei artimiausiu metu liksit kartu, sužinosite, ką įdomaus mums padovanoja Peteris Framptonas ir kompanija Self Deception. Apie tai kiek vėliau. O pradėti šiandien nusprendžiau nuo tikros pop-punko legendos The All American Rejects. Ir josios naujo produkto pavadinto Sandbox. Gegužės 15 dieną pasirodęs albumas yra pirmas toks po labai ilgos, net 14 metų pertraukos. Jame gerbėjai tikrai yras viską, ko gali tikėtis iš šios kompanijos. Įtraukiančias melodijas, puikius roko prietainius, nepriekaištingą vokalą ir apimantį linksmumo jausmą. O kur dar šalia esanti nostalgija? Pastaraisiais metais The All American Rejects grojo sąlyginai kukliuose, taip vadinamuose house party shows. Jų metu patikrino tiek savo, tiek fanų temperatūrą, suprato, ko reikia visiems ir štai šiandien turime rezultatą. Nauja, tikrai verta dėmesio diską Sandbox. Susiraskit, išgirskit, o čia viena disko daina pavadinta Staring Back at me.

Priminsiu, kad šiuo metu Rock FM eteryje trumpa naujai pasirodžiusių albumų apžvalga. Už nugarėje palikę The All American Rejects, keliaukime prie solinio darbo, kuris priklauso Peteriui Framptonui. Šis vyresnės kartos muzikantas, kuriam šiuo metu 76, praėjusios savaitės penktadienį išleido albumą Carry the Light. Kuomet kalba sukosi apie tokią legendą, bendradarbiavusią su The Who, David Bowie, Pearl Jam nariais, sąrašą galima tęsti ir tęsti, iškyla tik vienas žodis – patirtis. Šiuo atveju ne tik muzikinė, bet ir gyvenimiška. Kaip rašo kritikai, Peteris savo muziką tiesiog neša šviesą, kaip sako ir albumo pavadinimas. Kūriniai tikrai nepanašūs į mega hitus, bet šiais laikais sunku rasti kažką nuo širdesnio, šiltesnio ir tikrai kokybiško. Beje, diske ne tik vienas Peteris Framptonas. Rasime čia ir Grahamą Nešą, ir Tomo Morello, ir kiek nepelnytai primirštą amerikietę Sheryl Crow. Žodžiu, gražu. Išgirskime Rock FM eteryje Peteris Framptonas kartu su minėta Sheryl ir Breaking the Mold.

Na ką, paskutinė laidos dalis. Linijos nepametame, nauji albumai tik dabar jau keliamės į Švediją. Nesunkiai ten randame kompaniją Self Deception ir naują josios diską One of Us. Jis ausai apibūdinamas dviem žodžiais – subtilus adrenalinas. Jei ši kombinacija nepadeda, galima pridėti, kad švedų kūryba labai dažnai lyginama su Linkin Park ir Shinedown darbais. Ko trūksta, tai galbūt didesnės auditorijos ir didesnio pasaulinio pripažinimo. Tiek grupės nariai, tiek vadyba tikisi, kad būtent šis diskas ir atliksta vadinamojo proveržio darbą. Juolab, kad nauji kompanijos kūriniai turi viską sėkmiai – modernaus roko ritmus, elektroninius akcentus, radijos stotims tinkančius priedainius ir pakankamai energijos, kad koncertuose būtų einama iš proto. Šios dienos laida jau beveik baigta, o tašką padėkime su muzika – šią Self Deception ir The Wedding. Iki!

0: savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinei ir grietinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Konvencinės karinės grėsmės Lietuvai lygis nėra išaugęs, bet Valstybės saugumo departamentas pastebi agresyvėjančią bei radikalesnę Rusijos retoriką, sako institucijos vadovas Remigijus Bridikis. Pasak jo, Rusijai susiduriant su sunkumais mūšio laukia Ukrainoje prieš Lietuvą bei kitas Baltijos valstybės yra stiprinamos informacinės operacijos, kuriomis siekiama mažinti paramą Kyjevui ir kelti abejones dėl šalies saugumo. Nepaisant Rusijos grasinimų suduoti daugiau didelio masto smūgių Kyjevui ir raginimų evakuotis, Europos Sąjungos diplomatai darbą Kyjeve tęs. Tai pareiškė bendrijos ambasadorė Ukrainos sostinėje. Jos teigimo, Rusijos grasinimai yra nestiprybės, o nevilties ženklas. FIBA čempionų lygos finale Vilniaus ryto nugalėta Atėnų AEK ekipa sugebėjo prasibrauti į Graikijos krepšinio pirmenybių pusfinalį. AEK krepšininkai vakar 102-99 įveikė Salonikų Arį, laimėjo seriją 2-1 ir pusfinalyje susitiks su Eurolygos čempionu Pirėjo Olympiakos klubu. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Trumpai palis šiandien dieną daug kur šiaurės rytinėje šalies pusėje, temperatūra dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugią žinią savo gerbėjams mestelėjo labai įdomi kompanija iš Mongolijos Vihu. Skelbiama, kad Liepos pabaigoje, 24 mėnesio dieną, pasirodys naujas grupės albumas, kuris vadinsis Hun. Jo, kaip suprantame, dar teks kantriai palaukti, o čia Rock FM savaitės naujienų sąraše. Mongolų daina naujiena Lost Soul. Įrašyta beje su Nothing More vokalistu Johnu Hawkinsu. Pasigarsinkit ir įvertinkit.

0: Reklama.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: ir šauktuku.
1: Suomiai garsėja savo roko ir metalo muzikos sceną. Tiesa, daugybė grupų dainuoja savo gimtąją kalbą ir į platesnius vandenis galbūt net neprasimuša. Tačiau tikrai žinomų pavyzdžių yra. Vienas tokių – 2002-aisiais Helsinkyje susikūrusi grupė Sunrise Avenue. Jų kūrinys Hollywood Hills 2011-aisiais buvo Austrijos, Vokietijos bei Danijos topuose ir labai populiarus gimtojoje Suomijoje.
0: Daina su šauktuku.

0: Rock FM.
1: 10 valandų Lietuvoje, eteryje radijas.lt žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Šįryt neveikia radijo stoties radio centras svetainė adreso rc.lt. Manoma, kad tai susiję su dideliu skaičiumi norinčiųjų pasitikrinti, ar jų privatūs duomenys nenutekėjo iš registrų centro duomenų bazės. Įstaigos savitarnos svetainė pasiekiama adreso registrucentras.lt. Vis tik pastebima, kad ir pastaroji dėl didelio srauto stringa. Registrų centro atstovai pabrėžia, kad įstaigos svetainėje registrų centras .lt žmonėms rūpima informacija apie duomenų saugumą bus galima tikrinti neterminuotą laiką, todėl ypatingai skubėti neverta. Tuo tarpu Valstybės saugumo departamento vadovybė teigia, kad atveju, kai yra nutekinami jautrus duomenys, pasitaiko kasmet. Vis dėlto incidentą su registrų centro duomenimis saugumiečiai vadina vienu skausmingiausiu. Viešojoje erdvėje svarstant, ar pastarasis incidentas galėjo būti susijęs su Rusijos veikimu, departamento vadovas Remigijus Bridikis teigia, kad šiuo metu tai nėra nustatyta. O kalbėdamas apie incidentus su dronais, Bridikis pažymi, kad Rusija vykdo informacinę operaciją Baltijos šalių atžvilgiu.

0: Prasidės prie valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Nevyriausybinės gyvūnų apsaugos organizacijos Tušti narvai teigimu, visuomenė jau metus ragina tarnybos direktorę Audronę Mikalauskienę uždrausti šią šiuolaikinių gyvūnų gerovės užtikrinimo principų netitinkančią praktiką. Planuojame, kad protesto metu apie 100 žmonių simboliškai paminės metus tarnybos vilkinamą sprendimą. Bus atneštas kraujo spalva dekoruotas tortas su 12 žvakučių po vieną už kiekvieną delsimo mėnesį, skambės paršelių žviegimas, susirinkusiųjų skanduotės kalbos. Tarnybos vadovai planuojama įteikti padėką kabutėse už anot nevyriausybininkų išskirtinį indėlį į gyvūnų kančią Lietuvoje.
1: Ketvirtadienį sostinėje Gariūnų Turgaus prieigose tikėtina nusidrieks ilgesnės spūstys nei įprastai. Ten, toliau rekonstruojant vieduką, vyks naujų konstrukcijų montavimas. Mašinų srautas kirtimų gatvės kryptimi bus praleidžiamas periodiškai, tada, kai darbai netrukdys eismui, be to galimi viešojo transporto vėlavimai. Didžiausiuose šalies miestuose dabar temperatūra tarp 13 ir 14 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kiek sustiprės vėjas, šį laikį 18-23 laipsnių, pajūryje iki 14-17.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Kviečiu visus pasiruošti australiškai melodijai. Praėjusią savaitę iš ten kilusi kompanija Stand Atlantic pristatė naujieną pavadintą Velcro. Grupės vokalistė Bonnie Fraser sako, kad būtent su likščios dainos pasirodymu baigėsi net 10 metų trukęs etapas, kuomet kurdama tekstus jį sėkmingai išvengdavo meilės temų. Dabar Bonika butėse palūžo, bet gal tai visai nėra blogai. Stand Atlantic

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Drono incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgių, o ilgalaikė prasme testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams, teigia Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Neveikia radijo stoties radio centras svetainė adresu rc.lt. Manoma, kad tai susijęs su dideliu skaičiumi norinčiųjų pasitikrinti, ar jų privatus duomenys nenutekėjo iš registrų centro duomenų bazės. Įstaigos savitarno svetainė pasiekiama adresu registrucentras.lt. Vilniaus ryto krepšinio klubas atsisveikino su dar metams kontraktą turėjusiu vyriausiųjų trenerių Giedriumi Žibėnu. Per penkerius darbo klube metus jo treniruojamas rytas iškovojo FIBA čempionų lygos taurę, du kartus tapo Lietuvos krepšinio lygos čempionu, tris kartus vicečempionu, bet pirmą kartą istorijoje neįveikė LKL ketvirtfinalio barjero. Tiek kol kas ir išsamios žinios, 11. Trumpai palis šiandien dieną daug kur šiaurės rytinėje šalies pusėje, temperatūra dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 eurų. O Grunder vejos pjovimo robotas 159 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Mokslas šiandien.
1: Žmogaus poveikis kitiems gyvūnams kartais įgauna gana netikėtas formas. Mokslininkai pastebėjo, kad Gibraltarų makakos ėmė ėsti žemę. Paieškoję tokio elgesio priežasčių, specialistai nustatė, kad dėl to kalti turistai. Mokslininkai nedelsiant išplatino primiktinį raginimą, beje jau ne pirmą, nešerti gyvūnų nesveiko maisto. Būtent nuo jo gelbėdamasis makako organizmas verčia jas misti žemę. Šios makakos yra vienintelė natūraliai Europoje gyvenanti beždžionių rūšis. Jos yra tapusios tikru Gibraltarų simboliu. Šios makakos visiškai nebijo žmonių, dažnai prieina labai arti ir kartais bando nugvelbti iš turistų kokį skanėstą. Tuo susižavėję žmonės ir patys nevengia pamėtėti beždžionėlėms skanėstų žmogiškųjų supratimų, tai yra šokolado, čipsų ar ledų. Tuo tarpu Kembridžio mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad priėtusios nesveiko maisto beždžionės priverstos krimsti dirvožemį, kad jų organizmas išsivalytų nuo cukraus, druskos ir kitų medžiagų perteklius. Kitaip tariant, makakos praktikuoja vadinamąją geofagiją, tyčia valgo žemę, molį ar kitus mineralinius dirvožemio komponentus. Mat minėti žmogiški skanėstai labai skiriasi nuo makakiškų, tai yra nuo žolių, lapų, sėklų ar vabzdžių. Šiuo metu Gibraltare gyvena apie 230 makakų. Jos yra griežtai laukinės, nors ir prižiūrimos vietos veterinarų. Turistams skirtame puslapyje be užuolankų rašoma, kad negalima maitinti makakų, nes tai kenkia jų sveikatai. Už tai net numatytos baudos. Tačiau tai žmonių nesustabdo. Stebėjimai rodo, kad dažniau su turistais kontaktuojančios beždžionės ėda daugiau grunto, o toks elgesys ypač padažnėja per turistinio sezono piką.
2: Ra!

0: reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC. Visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
4: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
5: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
6: Rock FM. Rock FM.
7: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Laikinai neveikia radijo stoties radio centras svetainė adreso rc.lt. Manoma, kad tai susiję su dideliu skaičiumi norinčiųjų pasitikrinti, ar jų privatūs duomenys nenutekėjo iš registrų centro duomenų bazės. Radijo stoties toliau galima klausyti internetu radijas.lt. Savo ruoštų duomenų nutekinimo skandalo kontekste aktuali registrų centro savitarno svetainė pasiekiama adreso registrucentras.lt. Vis tik pastebima, kad ir pastaroji dėl didelios rautos stringa. Registrų centro atstovai pabrėžia, kad įstaigos svetainėje registrucentras.lt žmonėms rūpimą informaciją apie duomenų saugumą bus galima tikrinti neterminuotą laiką. Tarptautinis valiutos fondas paragino Lietuvos valdžią nebekaitalioti kaupimo taisyklių antrojoje pensijų pakopoje. Jo atstovai konstatuoja, kad leidus gyventojams pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas, senatvės pensija sudarys mažesnę dalį buvusio atlyginimo. Taip pat priduriama, kad dabar būtina užtikrinti antrosios pakopos stabilumą ir nuspėjamumą. Priminsiu, kad dabar diskutuojama apie naują pokytį – prievolės įsigyti pensijų anuitetą galima naikinimą. Dar Tarptautinis valiutos fondas sako, kad Lietuva turėtų skubiai griežtinti fiskalinę politiką. Matant, kad biudžeto pajamos viršyje planą, rekomenduojama pinigus taupyti, o ne juos išleisti. Taip pat patariama labiau skatinti produktyvumą ir investicijas, kad Lietuvos ekonomika mažiau priklausytų nuo laikinų vartojimo šuolių sukelto augimo. Viena tokių sukėlė iš pensijų sistemos atsiimtos lėšos, bet nedaugiausiai išleistos pirkti įvairiausias prekes ir paslaugas. Pasieniečiai vakar apgręžė 38 migrantus į Lietuvą iš Baltarusijos patekusius įsikastų požeminių.

0: Ėjo siūlomas atlyginimas iki mokesčių priklausomai nuo patirties siekia nuo 1200 iki beveik 5000 eurų per mėnesį. Taip pat ieškoma virėjo padėjėjų, indų plovėjų, padavėjų, barmenų, pagalbinių darbuotojų, kambarių tvarkytojų, valytojų, pardavėjų.
1: Trumpai apie sportą. Šiandien pirmajame Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Antrasis įvyks rytoj, žais Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventos. Pusfinalių serijose žaidžiama iki 3 pergalių, kovojama dėl vietos finale. Dabar Klaipėdoje 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, o Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kiek sustiprės vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūryje iki 14-17.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Daina Alive galime vadinti amerikiečių grupės Pearl Jam muzikinės šlovės pradžia. Grupės gitaristas Stonas Gosardas muziką dainai sukūrė tada, kai grupė dar tik ieškojo vokalisto ir įrašinėjo pirmuosius bandomosius įrašus. Instrumentinis kūrinys vėliau tapęs daina iš pradžių vadinosi Dollar Shot ir visai atsitiktinai pateko į apsaugininku dirbančio tokio Eddie Vederio rankas. Edis parašė dainai Alive žodžius, įrašė vokalą ir galiausiai tapo naujos grupės Pearl Jam nariu.
1: Daina

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nusikaltimų susijusių su sukčiavimu mastas pernai pirmą kartą per pastaruosius 5 metus sumažėjo. Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje teigiama, kad pernai tokio pobūdžio nusikalstamų veikų registruota 7% mažiau nei už pernai. Visgi policija atkreipė dėmesį į tai, jog auga apgaulingų telefoninių skambučių skaičius ir daugėja svetainių klastojimų internete atvejų. Padažnėjusius dronų incidentus šiandien Vilniuje aptars Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos prezidentai. Susitikime taip pat bus kalbama apie regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsenos ir gynybos stiprinimą. Outsiderio akistatoje Lietuvos futbolo top lygos čempionate Šiaulių komanda vakar namie įveikė finansinių problemų kamuojamą Vilniaus Riterių ekipą 2-0. Turnyro lentelėje prieš paskutinę vietą užimantį šiauliečiai persvarą prieš Riterius padidino iki 13 taškų. Tiek kol kas išsame žinios 12. Trumpai palis šiandien dieną daug kur šiaurės rytinėje šalies pusėje. Temperatūra dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 12 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija sako neketinanti nagrinėti pavienių žmonių skundų dėl duomenų nutekinimo iš registrų centro duomenų bazės. Pasak inspekcijos, dėl incidento jau pradėtas tyrimas. Preliminariai skaičiuojama, kad buvo nutekinta apie 600 tūkstančių įrašų. Duomenų vagystės vyko maždaug nuo sausio iki balandžio. Tačiau visuomenė apie įvykį buvo informuota tik praėjusio penktadienio vakarą. Valdantiesiems iš esmės sakant, kad politinės atsakomybės dėl pavogtų duomenų nėra, opozicija kelia premjerės ir dviejų ministrų vidaus reikalų ir ekonomikos atsakomybės klausimą. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako nesuprantanti, kodėl žmonės, kurių duomenys buvo pavogti, nebuvo įspėti apie įvykį iškart. Tuo tarpu konservatorių vadovas Laurynas Kasčiūnas teigia manantis, kad tai buvo kibernetinis nusikaltimas, kurį padarė priešiškų valstybių specialiosios tarnybos, susirinkusios daugybę duomenų apie Lietuvos žmonės. Valstybės saugumo departamento vadovybė teigia, kad šiuo metu nėra nustatyta, jog incidentas gali būti susijęs su Rusijos veikimu. Šį ryt Kaune chemijos gatvėje buvo įvestas planas skydas, ten kasančiame aptikti du sprogmenys, jie kaip įtariama užsilikę nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Siekiant žmonių saugumo, kurį laiką ribotas eismas aplinkinėse gatvėse, dabar jis atnaujintas, o sprogmenys įsivežė kariai. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad šiemet Lietuvos ekonomika augs beveik 3%. Kitą metą augimas sulėtės ir sieks maždaug 2%. Tuo tarpu šiems metams numatomas infliacijos augimas. Metinis rodiklis viršys 5%, vienu punktu daugiau nei prognozuota balandžio mėnesį. Infliacija skatina gausesnis vartojimas dėl atsiimtų pensijų lėšų, taip pat energijos kainų šokas dėl karo artimuosiuose rytuose. O Jungtinės valstijos atakavo raketų paleidimo objektų pietiniame Irane, taip pat laivus ketinusios padėti minų. Iranas tuo tarpu skelbė, esą buvo numuštas amerikiečių dronas, apšaudytas naikintuvas F-35. Smūgiai suduoti su intensyvėjus kalboms apie galimą susitarimą dėl taikos. Manoma, kad jie kelia grėsmę trapioms paliauboms. Kalbas, kad karas tęsis ir susitarimo dėl taikos nebus, skatina ir naujas Izraelio pažadas sutriuškinti Irano remiamą grupuotę Hezbollah Libane. Ir dar apie Lietuvą, nes šalyje prasideda festivalis Skamba, skamba kankliai. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.

Klaipėdoje 13, Vilniuje 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17, o Kaune 18 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kiek sustiprės vėjas. Šilaikė 18-23 laipsnių, pajūryje iki 14-17.

0: Reklama.
1: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Praėjusio savaitės penktadienį The Band Camino esamiems ir būsimiems gerbėjams padovanojo naują albumą iš studijos pavadintą Never Always Volume 2. Įdant suprastume, koks šis diskas, geras, superinis ar toks per viduriuką, reikia ir laiko, ir gal net ne vienos perklausos. Tad šį kartą apsiribokime vienu kūriniu. Rock FM eteryje albumo pasirodymo dieną išleistas The Band Camino singlas Do What You Gotta Do.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Iš registrų centro 100 tūkstančių gyventojų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras, patvirtina teisėsauga. Prokuratūra tęsia tyrimą dėl neteisėtų prisijungimų, kurie tikėtina vykdyti iš užsienio valstybės, tačiau ir iš Rusijos kol kas nepatvirtina. Savo ruoštu tyrimą dėl nutekintų duomenų atliekantį valstybinę duomenų apsaugos inspekciją atskirų skundų kartoja nenagrinėsinti. O gyventojai nuo šios dienos gali pasitikrinti, ar per įsilaužimą į registrų centro duomenų bazes nebuvo nutekinti jų duomenis. Tiesa, dėl lankytojų gausos ėmė strikti įstaigos interneto svetainė. Jos lankomumą šiandien išaugo 10-eriopai. Centro vadovai ramina, gyventojai tikrinti šią informaciją gali neterminuotą laiką. Beje, tikėtina, dėl pavadinimų panašumo šiandien strigo radio stoties radio centra svetainė rc.lt. Primename, kad daugelio ieškoma duomenų registro svetainė vadinasi registrų centras.lt. Kaune Chemijos gatvėje atnaujintas transporto eismas, kuris šįryt buvo pribotas dėl čia rastų sprogmenų, manoma antrojo pasaulinio karo laikų, radinius atidavus išminuotojams, eismas atidarytas. Šiuo metu tiek, įsame žinios pirmą. Šiandien vietomis palis, oro temperatūra 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Rock FM. 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui paskelbus, kad šalyje daugiau nei pusė svarbių privataus ir viešojo sektoriaus informacinių sistemų yra nesaugios, jo vadovybė teigia, kad pastebėtosios spragos nėra šalinamos laiku. Esą nesaugių sistemų administratorius nuolat reikia įtikinėti, jog pokyčiai būtini, o kartais jie įvyksta tik pagrasinus baudomis. Savo ruoštų nemaža dalis įstaigų tikina, kad papildomom saugumo priemonėms įdiegti trūksta lėšų. Tyrimas apie IT sistemų saugumą paskelbus po skandalo registrų centre, iš kurio per kelis mėnesius buvo pavogta apie 600 tūkstančių neviešų įrašų. Atsiimtas iš antros pakopos lėšas gyventojai dažniausiai skirtų stambiems pirkiniams, rodo apklausai, semiau pasakoja Kestutis Ibenskas.
1: Atsiimtas lėšas jau išleidė ar planuojantis išleisti stambiems pirkiniams, nurodė 29% apklaustųjų, 22% ketina padengti jomis turimus finansinius įsipareigojimus, rodo visuomeninio transliuotojo iniciatyva Baltijos tyrimo atlikta apklausa. 13% respondentų pinigus nurodė investuosiantys į akcijas, auksą, nekilnojamąjį turtą ar kitas investavimo priemonės, dar tiek pat į sveikatos gerinimo ar grožio procedūras. 9% gyventojų lėšas apsisprendė skirti atostogoms ir kelionėms, 3% trečiai pensijų pakopai, tuo metu 17% žmonių atsiimtų lėšų neketina išleisti, pinigus planuoja laikyti banke arba grynaisiais.
0: Pasieniečiai vakar apgręžė 38 migrantus į Lietuvą iš Baltarusijos patekusios įsikastų požeminių urvų. Atvykėliai prisistatė esantys Afganistano ir Irano piliečiais. Tuneliu jie keliavo Šalčininkų rajono teritorijoje. Pasieniečiai yra sakę, kad tokie urvai kasami ne be Baltarusijos tarnybų žinios. Šalies degalinėse šiandien benzinas kainavo 0,5% daugiau nei vakar. Ryto duomenimis už litrą vidutiniškai prašyta 88 centų. Tuo tarpu dizelinas per parą brango beveik 3%. Vidutinė litro kaina ryte buvo 97 centai. Dujos palyginti su pirmadieniu atpigo maždaug 0,5%. Jų litras pardavinėtas už vidutinę 87 centų kainą. Ketvirtadienį sostinėje Gariūnų turgaus prieigose tikėtina nusidrieks ilgesnės spūstys nei įprastai. Ten toliau rekonstruojant vieduką vyks naujų konstrukcijų montavimas. Mašinų srautas kirtimų gatvės kryptimi bus praleidžiamas periodiškai, tada, kai darbai netrukdys eismui, be to galimi viešojo transporto vėlavimai. Belgijoje šįryt traukinys rėžėsi į mokyklinį autobusą, yra mažiausiai keli žuvusieji, avarijos aplinkybės tikslinamos. Tuo tarpu Lenkijoje sunkvežimis rėžėsi į artėjančio traukinio šoną, žuvo užsidegusio sunkvežimio vairuotojas. Per avariją keli vagonai nulėkė nuo bėgių, sužalota 18 keleivių. Dabar Klaipėdoje 14, Panevėžyje 17, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 18, o Alytuje 19 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kiek sustiprės

0: everything to break me down.
1: Reklama.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 eurų. O Grunder vejos pjovimo robotas 159 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Netgi kad Imagine Dragons vadėlė savo rankose įprastai laiko Danas Reynoldsas. Jam priklauso ir dainos It's Time autorystė. Danas yra sakęs, kad parašė ją virtuvėje. Tiesa, tuometinė nuotaika nebuvo pati geriausia. Pilkos mintys, depresijos požymiai, priverstiniai pokyčiai ir tikrai ne pats aukščiausias vokalisto gyvenimo taškas. Iš čia ir Imagine Dragons daina It's Time.
1: Daina su šauktuku.

0: Saugok save.
1: Šalies gyventojams pradėjus atgauti iš antros pensijų pakopos atsiimtus pinigus, kaip niekad suaktyvėjo sukčiai. Jie suskubo siūlyti investuoti ar kitaip neva saugiai pasaugoti pinigus, kol žmogus apsispręs, kam juos skirti. Netrūksta ir netikrų internetinių parduotuvių. Pas kai kuriuos žmonės, ypač gyvenančius kaimiškose vietovėse, apgavikai užsuka net į namus. Tad policija ragina būti itin atidiems. Niekam neskleisti savo asmeninių duomenų, atidžiai tikrinti laiško siuntėjo ar svetainės, kur neva galima investuoti duomenis, apie internetinės parduotuves skaityti internautų atsiliepimus. Apie sukčiavimo atvejus reikėtų pranešti ne tik policijai, bet ir nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Taip apsaugusime ir kitus žmones. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Registrų centras laikinai sustabdė galimybę gyventojams pasitikrinti, ar nebuvo nutekinti jų duomenys, rašo Delfi. Dėl šiandien dešimteriopai išaugusių lankytojų srauto strigo registrų centro svetainės veikla. Įstaigos atstovai žada atnaujinti galimybę pasitikrinti duomenys, kai sumažės klientų srautai. Taip pat žadama, kad gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką. Dabartinėje saugumo padėtyje tai netoleruotina, sako prezidentas Gitanas Nausėda apie registrų centre neužtikrintą gyventojų duomenų saugumą. Anot jo tai rodo, kad taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos, o geopolitinės rizikos neįvertintos. Pačiam prezidentui šiandien taip pat nepavyko užstrigusioje registrų centro svetainėje pasitikrinti, ar nebuvo pavogti jo paties duomenys. ES diplomatai iš Kyjivo nesitrauks, nepaisant Rusijos grasinimų tolesniais smūgiais Ukrainos sostiniai. Pasak bendrijos ambasadorės Kyjive, Maskva ir dabar kas nakt rengia atakas prieš civilius, nori pasėti baimę ir paniką, tačiau Putino režimas negali palaužti nei Ukrainos atsparumo, nei jos partnerių paramos. Šiuo metu tiek, įsame žinios antra. Šiandien vietomis palis, oro temperatūra 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Sakoma, kad gerai kokybiškai perdaryti sukurtą dainą yra žymiai sunkiau nei parašyti savąją, ypač jei originalas priklauso tikrai muzikos legendai, tarkim šiuo atveju kompanijai The Rolling Stones. Tokiam rimtam žingsniui pasiryžo iš karto dvi kompanijos, The Black Crowes ir Whiskey Myers. Jos ėmė ir savai perdainavo dar 1973-aisiais išleista The Rolling Stones kūrinį Star Star. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM. Rock FM.
0: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Žmogaus poveikis kitiems gyvūnams kartais įgauna gana netikėtas formas. Mokslininkai pastebėjo, kad Gibraltarų makakos ėmė ėsti žemę. Paieškoję tokio elgesio priežasčių, specialistai nustatė, kad dėl to kalti turistai. Mokslininkai nedelsiant išplatino primiktinį raginimą. Beje, jau ne pirma, nešerti gyvūnų nesveiko maisto. Būtent nuo jo gelbėdamasis makako organizmas verčia jas misti žemę. Šios makakos yra vienintelė natūraliai Europoje gyvenanti beždžionių rūšis. Jos yra tapusios tikru Gibraltarų simboliu. Šios makakos visiškai nebijo žmonių, dažnai prieina labai arti ir kartais bando nugvelbti iš turistų kokį skanėstą. Tuo susižavėję žmonės ir patys nevengia pamėtėti beždžionėlėms skanėstų žmogiškųjų supratimų, tai yra šokolado, čipsų ar ledų. Tuo tarpu Kembridžo mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad prietusios nesveiko maisto beždžionės priverstos krimsti dirvožemį, kad jų organizmas išsivalytų nuo cukraus, druskos ir kitų medžiagų perteklius. Kitaip tariant, makakos praktikuoja vadinamąją geofagiją, tyčia valgo žemę, molį ar kitus mineralinius dirvožemio komponentus. Mat minėti žmogiški skanėstai labai skiriasi nuo makakiškų, tai yra nuo žolių, lapų, sėklų ar vabzdžių. Šiuo metu Gibraltare gyvena apie 230 makakų. Jos yra griežtai laukinės, nors ir prižiūrimos vietos veterinarų. Turistams skirtame puslapyje be užuolankų rašoma, kad negalima maitinti makakų, nes tai kenkia jų sveikatai. Už tai net numatytos baudos. Tačiau tai žmonių nesustabdo. Stebėjimai rodo, kad dažniau su turistais kontaktuojančios beždžionės ėda daugiau grunto, o toks elgesys ypač padažnėja per turistinio sezono piką.
0: Rock FM.

0: Rock FM. 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvyda. Registrų centre kaupiami gyventojų nekilnojamo turto duomenis nutekėjo per Migracijos departamento paskyras, patvirtino Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Migracijos departamento atstovai padėties detaliau nekomentuoja, tik nurodo, esą bendradarbiauja su teisėsauga. Dėl incidento departamento darbuotojai kol kas nenušalinti. Vakar iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Kaip skelbta, įsilaužėliai nutekino daugiau nei 600 tūkstančių registro įrašų. Generalinė prokuratūra atlieka tyrimą. Pažymima, esą neteisėti prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės, kurios konkrečiai nenurodoma. Tuo metu kibernetinio saugumo ekspertai ragina žmonės dabar būti itin atidžius. Sukčiai gali bandyti pasinaudoti nutekintais duomenimis, skambinti teirautis apie konkretų nekilnojamąjį turtą, raginti greičiau susimokėti įmokas už būsto paskolą ir panašiai. Svarbiausia neskleisti savo prisijungimo prie banko duomenų, sąskaitos numerių, netvirtinti neaiškių procedūrų per Smart ID, nespausti nežinomų nuorodų. Aukščiausiasis teismas galutinai išteisino dėl nužudimo tarnybos metu teistą policininką Darių Šerpytį. Prokuratūros ir nukentėjusiųjų advokato skundai atmesti, lieka galioti išteisinamasis nuosprendis. Priminsiu, pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad tarnybos metu nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį. Ji policininką puolė laikydama rankoje peilį. Prieš imdamasis ginklo pareigūnas panaudojo dujas ir elektrošoką, bet tai moters nesustabdė. Europą šiandien dengia karščio kupolas, įspėja sinoptikai, išsamiau Irena Maksimova.
1: Europos sinoptikai šiomis dienomis įspėja daugelio senojo žemynų šalių gyventojus dėl išskirtinio karščio. Sezono normas gerokai viršijančią temperatūrą lėmė susiformavęs vadinamasis karščio kupolas. Iš Prancūzijos jau pranešama apie bent 7 vienai par kitaip su karščiu susijusias mirtis. 5 iš šių žmonių nuskendo skirtingose šalies vietovėse, kai maudėsi bandydami atsigaivinti. Prancūzijoje registruojami gegužės temperatūros rekordai. Žadama jis sieks 33-36 laipsnius. Didžiojoje Britanijoje vakar taip pat užfiksuota rekordinė beveik 35 laipsnių temperatūra. Ispanijoje 38 laipsnių karštis. Kai kur Italijoje įvesti darbo laukia apribojimai.
0: Ir trumpai apie sportą. Prasideda Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Šį vakarą pusę 7 Kauno Žalgiris priims Panevėžio Lietkabelį. Antroji serija tarp Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus startuos rytoj. Dėl patekimo į finalą bus žaidžiama iki 3 pergalių, tiek pat laimėjimų prireiks ir siekiant nugalėtojų trofėjus. Lietuva rengs 2028 metų pasaulio jaunimo dailiojo čiuožimo čempionatą. Planuojama, kad renginys vyks Kauno Žalgirio arenoje, praneša šalies čiuožimo federacija. Už pernai Kaune surengtas Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose ir Alytuje 19, Kaune 20 laipsnių.

0: girl.
1: Come on over, I'll do that thing with my tongue you love. I promise it'll be worth it. Let's go.
2: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite įvertinti naują Nothing But Thieves singlą Evolution. Grupės nariai šią naujieną pristato maždaug šitaip. Tai daina, kurią kurdami mes nelabai rūpinomės jos išbaigtumu. Manome, kad daug labiau klausytojus traukia autentiškumas ir netobulumas. Žodžiai įdomus, o kaip visa tai skamba, išgirskime čia ir dabar.

FM. Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Iš registrų centro 100 tūkstančių gyventojų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras, patvirtino Teisėsauga. Anot departamento atstovų šiuo metu dėl to nei vienas darbuotojas nėra nušalintas nuo pareigų. Įstaigos ar jos darbuotojų vaidmenį šiame incidente esą nustatys Teisėsaugos tyrimas. Aukščiausiasis teismas galutinai išteisino nužudimo viršijus įgaliojimus kaltintą policininką Darių Šerpytį. Prokuratūros ir nukentėjusių skundai atmesti. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyviai besielgusią, psichikos sutrikimų turėjusią moterį. Prieš tai naudotos specialiosios priemonės dujos ir elektrošokas jos nesustabdė. Prasideda tarptautinis folkloro festivalis Skamba, skamba kankliai. Jis vyks iki sekmadienio. Šiemet programoje kelios dešimtis renginių įvairiuose Vilniaus vietose. Svečių iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, ratavimai, daugiabalsiai giedojimai ir sutartinių takas. Taip pat 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai. Visi nemokami. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje pusėje numatomi trumpi lietus, vėjas gūsingas. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną bus 14-19, pajūryje apie 12 šilumos.

0: 15 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Valdžios atstovai žeria kritiką registrų centrui dėl daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, esą apie šį incidentą nebuvo informuotas, o pats įvykis dabartinėje saugumo situacijoje netoleruotinas. Pasak šalies vadovo, akivaizdu, kad taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antrina ir priduria, kad už kiekvienos institucijos veiksmus atsakingas jos vadovas. Priminsiu, registrų centro vadovas Adrijus Jusas vakar jau atsistatydino. Savo ruošto opozicija prisimti atsakomybę ragina ir premjerę bei du ministrus – vidaus reikalų ir ekonomikos. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako nesuprantanti, kodėl žmonės, kurių duomenys buvo pavokti, nebuvo įspėti apie įvykį iškart. Tuo tarpu konservatorių vadovas Laurynas Kasčiūnas teigia manantis, kad tai buvo kibernetinis nusikaltimas, kurį padarė priešiškų valstybių specialiosios tarnybos, susirinkusios daugybę duomenų apie Lietuvos žmonės. Valstybės saugumo departamento vadovybė teigia, kad šiuo metu nėra nustatyta, jog incidentas gali būti susijęs su Rusijos veikimu. Tuo metu registrų centras laikinai sustabdė galimybę žmonėms pasitikrinti, ar nebuvo nutekinti jų duomenys, rašo Delfi. Šįryt 10 kartų išaugus lankytojų srautui, strigo registrų centro svetainės veikla. Be to, dėl panašaus pavadinimų skambesio, kurį laiką neveikė radijos stoties radio centras svetainė adresu rc.lt. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio gamintojo drono aptikimo žemame aukštyje sistemą, išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuva intensyviai ieškant galimybių gerinti oro erdvės apsaugą, svarstoma įsigyti Izraelio gamybos dronų ir kitų objektų aptikimo sistemų žemutiniai oro erdvėje. Iš daugios sluoksnių jutiklių tinklo sudaryta sistema geba aptikti, atpažinti ir sekti įvairaus tipo orlaivius skrendančius įvairiame aukštyje, nuo kelių šimtų metrų iki 3 kilometrų. Šiandien kariškiams ir politikams sistema pristatyta per testavimą Kauno rajone Jūragiuose, telecentro retransliacijos stoties teritorijoje, kur tam yra tinkama infrastruktūra. Ji taip pat gali būti naudojama krašto gynybai. Sprendimą dėl šių ar kitų sistemų įsigijimo priims krašto apsaugos ministerija. Nauja bepiločio orlaivio aptikimo sistema šiandien demonstruota ir Palangos oro uoste. Ji leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločio orlaivių skrydžius.
0: Dėl gaisro Riešės gimnazijoje šią popietę evakuota apie 1600 mokinių ir mokytojų. Pirminiais duomenimis susidegė pastato rūsyje esantys daiktai. Į įvykio vietą įsiustos gausios ugniagesių pajėgos. Žmonės nenukentėjo. Belgijoje šįryt traukinį įsirėžus į mokyklinį autobusą žuvo du mokiniai ir du suaugusieji. Policijos duomenimis iš viso autobusu važiavo 7 vaikai, prižiūrintis asmuo ir vairuotojas. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose ir Alytuje 19, Kaune 20 laipsnių. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Rock FM.

0: Kartais dainos gyvena kelis gyvenimus. Išleidžiamos, po daugelio metų atgimsta naujai, perrašomos, naujai aranžuojamos ir remiksuojamos. Kartais dainos iš naujo išleidžiamos tada, kai atlikėjo jau ir gyvų nėra. Queen daina Made in Heaven pasirodė dar 1985 kaip solinis Fredžio Merkurio kūrinys. Lygiai po 10 metų, 95-aisiais, jau kaip grupės Queen daina pasirodė ir pirmajame grupės albume po Fredžio Merkurio mirties. Tas pats tekstas, net tas pats ir vokalo įrašas, tik instrumentinė dalis buvo įrašyta visiškai naujai. Beje, Queen gitaristas Brianas Mayus viename interviu dainą Made in Heaven įvardino kaip vieną savo mėgstamiausių Queen dainų.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Gyventojams pradėjus masiškai tikrinti, ar nebuvo nutekinti jų duomenys, strigo registrų centro svetainės veikla. Jos lankytojų srautas išaugo dešimteriopai. Įstaigos vadovai žada, kad gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką. Visuomeninė elektra nuo Liepos brangs 2 centais, gamtinės dujas 4. Tokius tarifus rytoj ruošiasi tvirtinti energetikos reguliavimo taryba. Dėl to standartinio plano vartotojams elektros kilovatvalandė brangs nuo 22 iki 24 centų. Brangiau mokės ir pažeidžiami vartotojai. Šią popietę Vilniaus rajone Riešės gimnazijos Rusija įsiplieskė gaisras. Pirminiais duomenimis evakuota apie 1600 pastate buvusių mokinių ir darbuotojų. Nukentėjusių nėra. Gaisras netrukus buvo lokalizuotas. Jo priežastys tyriamos. Europą dengia karščio kupolas, įspėja sinoptikai. Iš Prancūzijos jau pranešama apie bent 7 vienai par kitaip su karščiu susijusias mirtis. Temperatūra kai kur pakilo aukščiau 35 laipsnių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 4. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje pusėje numatomi trumpi lietus, vėjas gūsingas. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną bus 14-19, pajūryje apie 12 šilumos. Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugią žinią savo gerbėjams mestelėjo labai įdomi kompanija iš Mongolijos Vihu. Skelbiama, kad Liepos pabaigoje 24 mėnesio dieną pasirodys naujas grupės albumas, kuris vadinsis Hun. Jo, kaip suprantame, dar teks kantriai palaukti, o čia Rock FM savaitės naujienų sąraše. Mongolų daina naujiena Lost Soul. Įrašyta beje su Nothing More vokalistu Johnu Hawkinsu. Pasigarsinkit ir įvertinkit.

0: 16:00 eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Įsilaužėliams nutekinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų centro įrašų, kibernetinio saugumo ekspertai ragina žmonės būti itin atidžius. Sukčiai gali bandyti pasinaudoti nutekintais duomenimis, skambinti, teirautis apie konkretų nekilnojamąjį turtą, raginti greičiau susimokėti įmokas už būsto paskolą ir panašiai. Svarbiausia neatskleisti savo prisijungimo prie banko duomenų sąskaitos numerio, netvirtinti neaiškių procedūrų per Smart ID, nespausti nežinomų nuorodų. Tuo metu Ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtino, kad informacija apie duomenų nutekinimą sužinojo dar balandį. Iš pradžių esą nebuvo aišku, kokio masto tai incidentas, bet ministerija neva iškart kreipėsi į kibernetinio saugumo centrą ir šalies žvalgybą. Informacija esą neviešinta dėl atliekamo iki teisminio tyrimo. Priminsiu, gyventojai apie duomenų nutekinimą sužinojo tik praėjusį penktadienį, tad ekspertų teikimu visus 2 mėnesius sukčiai galėjo bandyti apgauti žmonės. Bepiločio atakos galėtų pažeisti bet kurią šalies susisiekimo infrastruktūrą, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jis pabrėžė nesantis patenkintas dabartinę Lietuvos oro uostų apsaugą ir sako besitikintis, kad visuose Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose veiks antidroninės sistemos. Ministras apie tai kalbėjo Palangos oro uoste, kur šiandien įdiegta drono aptikimo sistema. Netrukus jos pradės veikti ir Vilniuje bei Kaune. Prezidentūra ragina įstatymu reguliuoti telefonų naudojimą mokyklose, o ne palikti pastarųjų valiai. Tai pareiškė šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius po prezidentūroje surengtos konferencijos apie vaikų ir jaunimo apsaugą nuo žalos elektroninėje erdvėje. Priminsiu, parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Vis tik numatoma, kad mokyklos pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas telefonų naudojimas. Gyventojai kviečiami pranešti apie pastebėtus pavojingus orų reiškinius ir taip padėti specialistams planuoti prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau bent kelis mėnesius šalyje veikia speciali platforma stebiu.meteo.lt, kurioje visi gyventojai gali hidrometeorologijos tarnybai realiuoju laiku perduoti informaciją apie šalyje stebimus pavojingus orų reiškinius ir jų padarinius. Kol kas savo pranešimus čia įkėlė beveik 100 žmonių. Platformoje galima dalintis informaciją apie liūtis, potvinius, škvalus, krušą, snygį, plikledį ar kitus ekstremalius orų atvejus, pridėti nuotraukų ar vaizdo įrašų, nurodyti vietą ir laiką. Pasak specialistų, šie duomenys padeda greičiau nustatyti reiškinius konkrečiose vietovėse, o ilgainiui vertinti klimato kaitos poveikį ir planuoti būtinas prisitaikymo priemones.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas, gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, prie jūros apie 12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 14, Vilniuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune 21, Alytuje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock!

0: Reklama.
1: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.

0: Savaitės naujiena.
1: Kviečiu visus pasiruošti australiškai melodijai. Praėjusią savaitę iš ten kilusi kompanija Stan Atlantic pristatė naujieną pavadintą Velcro. Grupės vokalistė Bonnie Fraser sako, kad būtent su likščios dainos pasirodymu baigėsi net 10 metų trukęs etapas, kuomet kurdama tekstus jį sėkmingai išvengdavo meilės temų. Dabar Bonika būtėse palūžo, bet gal tai visai nėra blogai. Stan Atlantic

FM. Rock FM. Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Gyventojams pradėjus masiškai tikrinti, ar nebuvo nutekinti jų duomenys, strigo registrų centro svetainės veikla. Jos lankytojų srautos išaugo dešimteriopai. Įstaigos vadovai žada, kad gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką. O tuo tarpu registrų centras dėl perkrovų laikinai sustabdė kitos paslaugos ataskaitų apie gyventojų tvarkomus duomenys teikimą. Europos Sąjungos diplomatai iš Kyjevo nesitrauks, nepaisant Rusijos grasinimų tolesniais smūgiais Ukrainos sostinei. Pasak bendrijos ambasadorės Kyjeve, Maskva ir dabar kas nakt rengia atakas prieš civilius ir nori pasėti baimę ir paniką, tačiau Putino režimas negali palaužti nei Ukrainos atsparumo, nei jos partnerių paramos. Aukščiausiasis teismas galutinai išteisino nužudimų viršijus įgaliojimus, kaltintą policininką Darių Šerpytį. Prokuratūros ir nukentėjusių skundai atmesti, pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyviai besielgusią, psichikos sutrikimų turėjusią moterį. Prieš tai naudotos specialiosios priemonės jos nesustabdė. Šiuo metu tiek išsamios žinios penktą. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje pusėje numatomi trumpi lietūs, vėjas gūsingas. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną bus 14-19, pajūryje apie 12 šilumos.

0: Šiandien.
1: Žmogaus poveikis kitiems gyvūnams kartais įgauna gana netikėtas formas. Mokslininkai pastebėjo, kad Gibraltarų makakos ėmė ėsti žemę. Paieškoję tokio elgesio priežasčių, specialistai nustatė, kad dėl to kalti turistai. Mokslininkai nedelsiant išplatino primiktinį raginimą. Beje, jau ne pirma, nešerti gyvūnų nesveiko maisto. Būtent nuo jo gelbėdamasis makako organizmas verčia jas misti žemę. Šios makakos yra vienintelė natūraliai Europoje gyvenanti beždžionių rūšis. Jos yra tapusios tikru Gibraltarų simboliu. Šios makakos visiškai nebijo žmonių, dažnai prieina labai arti ir kartais bando nugvelbti iš turistų kokį skanėstą. Tuo susižavėjo žmonės ir patys nevengia pamėtėti beždžionėlėms skanėstų žmogiškųjų supratimų, tai yra šokolado, čipsų ar ledų. Tuo tarpu Kembridžio mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad prietusios nesveiko maisto, beždžionės priverstos krimsti dirvožemį, kad jų organizmas išsivalytų nuo cukraus, druskos ir kitų medžiagų perteklius. Kitaip tariant, makakos praktikuoja vadinamąją geofagiją, tyčia valgo žemę, molį ar kitus mineralinius dirvožemio komponentus. Mat minėti žmogiški skanėstai labai skiriasi nuo makakiškų, tai yra nuo žolių, lapų, sėklų ar vabzdžių. Šiuo metu Gibraltare gyvena apie 230 makakų. Jos yra griežtai laukinės, nors ir prižiūrimos vietos veterinarų. Turistams skirtame puslapyje be užuolankų rašoma, kad negalima maitinti makakų, nes tai kenkia jų sveikatai. Už tai net numatytos baudos. Tačiau tai žmonių nesustabdo. Stebėjimai rodo, kad dažniau su turistais kontaktuojančios beždžionės ėda daugiau grunto, o toks elgesys ypač padažnėja per turistinio sezono piką.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
4: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
5: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
6: Rock FM. Rock FM.
7: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dažnėjant Baltijos šalių oro erdvės pažeidimams, iš ES tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų stiprinant regiono saugumą, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda po susitikimo su Vilniuje viešinčia Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen bei Latvijos ir Estijos prezidentais. Von der Leyen savo ruoštų teikė, esą dronų incidentai Baltijos šalyse yra sąmoninga Rusijos strategija, bandant destabilizuoti visuomenės. Pirmininkės teigimu, bendrija investuoja į priešdroninius pajėgumus, pažangę oro gynybą ir kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalis sulauks papildomų 12 milijardų eurų pagal Europinės lengvatinių gynybos paskolų priemonės sutartis. Premjerė Inga Ruginienė patvirtino, kad informaciją apie registrų centro duomenų nutekinimą sužinojo dar balandį. Kiek anksčiau tą patį pranešė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Visuomenė apie duomenų nutekinimą sužinojo tik praėjusį penktadienį. Tad ekspertų teikimu, sukčiai 2 mėnesius galėjo bandyti apgauti žmonės, pasinaudodami nutekintais duomenimis. Aukščiausiasis teismas galutinai išteisino dėl nužudimo tarnybos metu teistą policininką Darių Šerpytį. Prokuratūros ir nukentėjusiojo advokato skundai atmesti, lieka galioti išteisinamasis nuosprendis. Priminsiu, pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį. Ji policininką puolė laikydama rankoje peilį. Priešimdamasis ginklo, pareigūnas panaudojo dujas ir elektrošoką, bet tai moteris nesustabdė. Prasideda 6 dienas truksiantis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, išsamiau Irena Maksimova.
8: Vilniuje startuoja tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Įvairiuose sostinės vietose iki sekmadienio įvyks kelios dešimtis renginių. Tarp jų svečių iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, ratavimai, daugiabalsiai giedojimai ir sutartinių takas. Taip pat 175-osiams Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai. Taip pat savaitgalį sostinės Bernardinų sode vyks tautodailės darbų ir kulinarinio paveldo mugė Amatų kiemas. O sekmadienį paskutinę festivalio dieną folkloro ansambliai pasklis po Vilniaus senamiesčio skverus, aikštės ir kiemelius, iš kur vėliau susilies į bendras eitines ir baigimą į vakaro koncertą. Visi festivalių renginiai nemokami.
7: Jau šį vakarą prasidės Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. 7:30 Kauno Žalgiris prims Panevėžio Lietkabelį. Antroji serija tarp Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus startuos rytoj. Dėl patekimo į finalą bus žaidžiama iki 3 pergalių. Tiek pat laimėjimų prireiks ir siekiant nugalėtojų trofėjus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas, gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, prie jūros apie 12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 14, Vilniuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune 21, Alytuje 22 laipsniai.
6: Rock FM.
9: Rock FM.
6: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Anglų roko grupės Embrace daina Gravity 2005-aisiais pakilo net iki 7-os Jungtinės karalystės topo vietos. Bet pirmą kartą scenoje šis kūrinys atliktas buvo dar 2002-ais metais kitų, dar garsesnių ir dabar jau visiems puikiai žinomų britų Coldplay. Nes Gravity ir sukūrė Coldplay, o šių lyderis Chrisas Martinas tiesiog padovanojo dainą grupei Embrace.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Pasikartojant oro erdvės pažeidimams, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Baltijos valstybių dangus nėra pakankamai saugus, todėl anot jo Europai būtina pereiti prie konkrečių veiksmų, stiprinant regiono saugumą. Savo ruožtu Vilniuje viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra tyčinė Rusijos strategija. Anot jos pagal gynybos paskolų priemonės sutartis Baltijos šalims iš viso bus suteiktas 12 milijardų eurų finansavimas. Lietuva jau pasirašė sutartį dėl beveik 6,5 milijardo eurų sumos. Visuomeninė elektra nuo Liepos brangs 2 centais, gamtinės dujos 4. Tokius tarifus rytoj ruošiasi tvirtinti energetikos reguliavimo taryba. Prasideda tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, jis vyks iki sekmadienio. Šiemet programoje kelios dešimtis renginių įvairiose Vilniaus vietose. Tarp jų svečių iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, ratavimai, sutartinės, kanklių metams skirti renginiai. Visi nemokami. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje pusėje numatomi trumpi lietūs, vėjas gusingas. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną bus 14-19, pajūryje apie 12 šilumos.
1: Rock!

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl praėjusią savaitę kelis kartus į Lietuvą galimai įskridusių dronų, prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia Valstybės gynimo tarybos posėdį. Jame be kitako žadama aptarti integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnį diegimą. Šiandien Nausėda susitiko su Vilniuje viešinčia Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Latvijos bei Estijos prezidentais. Po susitikimo Lietuvos vadovas teikė, esą Europos Sąjunga turi imtis konkrečių veiksmų stiprinant regiono saugumą, mat solidarumo žinučių nepakanka. Įsilaužėlėms nutekinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų centro įrašų, kibernetinio saugumo ekspertai ragina žmonės būti itin atidžius. Sukčiai gali bandyti pasinaudoti nutekintais duomenimis, skambinti, teirautis apie konkretų nekilnojamąjį turtą, raginti greičiau susimokėti įmokas už būsto paskolą ir panašiai. Svarbiausia, esą neatskleisti savo prisijungimo prie banko duomenų, sąskaitos numerio, netvirtinti neaiškių procedūrų per Smart ID, nespausti nežinomų nuorodų. O sukčiavimo mastai Lietuvoje stabilizuojasi, teigia padėti aptarti susirinkę institucijų atstovai. Pasak policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko, pernai registruota 7% mažiau nusikalstamų veikų susijusių su elektroniniu sukčiavimu nei už pernai. Prezidento patarėjas Andrius Varnelis pažymi, esą nors bandymo apgauti gyventojus padaugėjo, žmonių patirti nuostoliai lieka stabilus, maždaug 20 milijonų eurų per metus. Tuo metu apsaugotų lėšų dalis esą išaugo beveik 3 kartus, nuo 15 milijonų už pernai iki 40 milijonų eurų pernai. Būtent prevencija, tai yra priemonės, kai įtartinus pavedimus sustabdo bankai, esą duoda daugiausiai naudos. Generalinis komisaras dar priduria, kad bent kol kas nefiksuota atvejų, kad sukčiai masiškai išviliotų gyventojus susigražintus antrosios pensijų pakopos pinigus, ko tikėtasi iki reformos. Visuomeninė elektra nuo Liepos brangs 2 centais, gamtinės dujos 4, išsamiau Irena Maksimova.
4: 2 centais didesnės elektros ir 4 centais aukštesnės dujų kainas rytoj ruošiasi tvirtinti energetikos reguliavimo taryba. Dėl to standartinio plano vartotojams elektros kilovatvalandė brangs nuo 22 iki 24 centų, 2 laiko zonų. Dieninis tarifas didės beveik 3 centais iki maždaug 28,5, o naktinis 1 centų iki 16,5. Brangiau mokės ir pažeidžiami vartotojai, jiems standartinio plano tarifas auks nuo 18 iki 20 centų už kilovatvalandę. Tuo metu kubinis metras dujų mažiausiai suvartojantiems gyventojams brangs nuo 89 iki 93 centų, o dujomis šildantiems ir būstą nuo 65 iki 69 centų. Pastovioji kainos dalis, abonentinis mokestis, nesikeičia.
3: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas, gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, prie jūros apie 12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 14, Vilniuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune 21, Alytuje 22 laipsniai.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinė ir grietinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Praėjusios savaitės penktadienį The Band Camino esamiems ir būsimiems gerbėjams padovanojo naują albumą iš studijos pavadintą Never Always Volume 2. Įdant suprastume, koks šis diskas, geras, superinis ar toks per viduriuką, reikia ir laiko, ir gal net ne vienos perklausos. Tad šį kartą apsiribokime vienu kūriniu. Rock FM eteryje albumo pasirodymo dieną išleistas The Band Camino singlas Do What You Gotta Do.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Gyventojams pradėjus masiškai tikrinti, ar nebuvo nutekinti jų duomenės, trigų registro centro svetainės veikla, jos lankytojų srautas išaugo dešimteriopai. Registrų centras dėl perkrovų laikinai sustabdė kitos paslaugos ataskaitų apie gyventojų tvarkomus duomenis teikimą. Iš registrų centro 100 000 gyventojų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras, patvirtino teisėsauga. Pasikartojant oro erdvės pažeidimams, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Baltijos valstybių dangus nėra pakankamai saugus, todėl anot jo nuo žodžio Europai būtina pereiti prie konkrečių veiksmų, stiprinant regiono saugumą. Savo ruožtu Vilniuje viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra tyčinė Rusijos strategija. Europą dengia karščio kupolas, įspėja sinoptikai. Iš Prancūzijos jau pranešama apie bent 7 vienai par kitaip su karščiu susijusias mirtis. Temperatūra kai kur pakilo aukščiau 35 laipsnių. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje pusėje numatomi trumpi lietus, vėjas gūsingas. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną bus 14-19, pajūryje apie 12 šilumos. Rock!

0: Rock FM. 19 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvyda. Įsilaužėliams nutekinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų centro įrašų, kibernetinio saugumo ekspertai ragina žmonės būti itin atidžius. Sukčiai gali bandyti pasinaudoti nutekintais duomenimis, skambinti, teirautis apie konkreto nekilnojamąjį turtą, raginti greičiau susimokėti įmokas už būsto paskolą ir panašiai. Svarbiausia, esą neatskleisti savo prisijungimo prie banko duomenų, sąskaitos numerio, netvirtinti neaiškių procedūrų per Smart ID, nespausti nežinomų nuorodų. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė patvirtino, kad informacija apie duomenų vagystę sužinojo dar balandį. Kiek anksčiau tą patį pranešė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Ši informacija esą paviešinta tik praėjusį penktadienį, nes teisėsauga atlieka iki teisminį tyrimą. Nepaisant Rusijos grasinimų tolesniai smūgiai Kyjevui, ES diplomatai iš ten nesitrauks. Pasak bendrijos ambasadorės Ukrainos sostinėje, Maskva ir dabar kas nakt rengia atakas prieš civilius, nori pasėti baimę ir paniką. Visgi Putino režimas esą negali palaužti nei Ukrainos atsparumo, nei jos partnerių paramos. Aukščiausiasis teismas galutinai išteisino dėl nužudimo tarnybos metu teistą policininką Darių Šerpytį. Prokuratūros ir nukentėjusiųjų skundai atmesti. Priminsiu, pareigūnas buvo kaltinamas, esą viršijo įgaliojimus, kai nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turėjusią moterį. Ji policininką puolė peiliu. Prieš imdamasis ginklo pareigūnas panaudojo dujas ir elektrošoką, bet tai moters nesustabdė. Europą šiandien dengia karščio kupolas, įspėja sinoptikai, išsamiau Irena Maksimova.
1: Europos sinoptikai šiomis dienomis įspėja daugelio senojo žemyno šalių gyventojus dėl išskirtinio karščio. Sezono normas gerokai viršijančią temperatūrą lėmė susiformavęs vadinamasis karščio kupolas. Iš Prancūzijos jau pranešama apie bent 7 vienai par kitaip su karščiu susijusias mirtis. 5 iš šių žmonių nuskendo skirtingose šalies vietovėse, kai maudėsi bandydami atsigaivinti. Prancūzijoje registruojami gegužės temperatūros rekordai. Žadama jis sieks 33-36 laipsnius. Didžiojoje Britanijoje vakar taip pat užfiksuota rekordinė beveik 35 laipsnių temperatūra. Ispanijoje 38 laipsnių karštis. Kai kur Italijoje įvesti darbo laukia apribojimai.
0: Kauno Žalgiris ilgam susies ateitį su ąžuolu tubeliu. Basket News duomenimis 24 krepšininkui ruošiamas įteikti rekordinę sutartį. Tiksli suma neįvardyjama, bet tubelis esą taps brangiausiai apmokamų žaidėjų komandos istorijoje. Nauja sutartis galios iki 2029, o iki 2028 metų Vilnietis neturės galimybės persikelti į kitą Eurolygos komandą. Lieka tik galimybė išvykti NBA. Persivilioti tubelį jau bandė Tel Avivo Hapoel ir Pirėjo Olympiakos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas, gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, prie jūros apie 12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 14, Šiauliuose 18, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 19, Alytuje 20 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Savaitės naujiena.
1: Sakoma, kad gerai kokybiškai perdaryti sukurtą dainą yra žymiai sunkiau nei parašyti savąją, ypač jei originalas priklauso tikrai muzikos legendai, tarkim šiuo atveju kompanijai The Rolling Stones. Tokiam rimtam žingsniui pasiryžo iš karto dvi kompanijos, The Black Crowes ir Whiskey Myers. Jos ėmė ir savai perdainavo dar 1973-aisiais išleista The Rolling Stones kūrinį Star Star. Pasiklausykim.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupė Frank Fitz gyvavo vos trejus metus nuo 2015 iki 2018. Ir tai yra vienas tų atvejų, kai nesupranti, kodėl veiklą nutraukė grupė, kuri kūrė ir grojo labai nuoširdžią bei teisingą muziką. Atsakymo šį klausimą nežino ir patys Frank Fitz nariai, o jei ir žino, tai garsiai nesako. Sprendimas nebebūti buvo priimtas ir be tikimybės sugrįžti. Bet po savęs vyrai paliko dėmesio tikrai vertų darbų. Vienas pirmųjų trumpai gyvenusios Frank Fitz singlų, beje nepatekusi į jokio albumo, vadinasi Trip. Pasirodė jis 2016 metais, bet skamba taip, lyg būtų sukurtas vakar ar užvakar.

0: Rock FM. Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Pasikartojant oro erdvės pažeidimams, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Baltijos valstybių dangus nėra pakankamai saugus, todėl, anot jo, Europai būtina pereiti nuo žodžių prie konkrečių veiksmų, stiprinant regiono saugumą. Savo raštu Vilniuje viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra tyčinė Rusijos strategija. Anot jos, pagal Europinės lengvatinių gynybos paskolų priemonės sutartis, Baltijos šalims iš viso bus suteiktas 12 milijardų eurų finansavimas. Lietuva jau pasirašė sutartį. Dėl beveik 6,5 milijardo eurų sumos. Gyventojams pradėjus masiškai tikrinti, ar nebuvo nutekinti jų duomenys, strigo registrų centro svetainės veikla, jos lankytojų srautas išaugo dešimteriopai. Įstaigos vadovai žada, kad gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką, o tuo tarpu registrų centras dėl perkrovų laikinai sustabdė kitos paslaugos ataskaitų apie gyventojų tvarkomus duomenys teikimą. Iš registrų centro 100 tūkstančių gyventojų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras, patvirtino teisėsauga. Anot departamento atstovų šiuo metu dėl to nei vienas darbuotojas nėra nušalintas nuo pareigų, o įstaigos ar jos darbuotojų vaidmenį šiame incidente esą nustatys teisėsaugos tyrimas. Dabartinėje saugumo padėtyje tai netoleruotina, sako prezidentas Gitanas Nausėda apie registrų centre neužtikrintą gyventojų duomenų saugumą. Anot jo tai rodo, kad taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos, o geopolitinės rizikos neįvertintos. Pačiam prezidentui šiandien nepavyko užstrigusioje registrų centro svetainėje pasitikrinti, ar nebuvo pavogti jo paties duomenys. To padaryti nepavyko ir premjerei Ingai Ruginienei. Europos Sąjungos diplomatai iš Kyivo nesitrauks, nepaisant Rusijos grasinimų tolesniais smūgiais Ukrainos sostiniai. Pasak bendrijos ambasadorės Kyjeve Maskva ir dabar kas nakt rengia atakas prieš civilius, nori pasėti baimę ir paniką, tačiau Putino režimas negali palaužti nei Ukrainos atsparumo, nei jos partnerių paramos. Visuomeninė elektra nuo Liepos brangs 2 centais, gamtinės dujos 4. Tokius tarifus rytoj ruošiasi patvirtinti energetikos reguliavimo taryba. Dėl to standartinio plano vartotojams elektros kilovatvalandė brangs nuo 22 iki 24 centų, tuo metu kubinis metras dujų mažiausiai suvartojantiems gyventojams brangs nuo 89 iki 93 centų. Aukščiausiasis teismas galutinai išteisino nužudymų viršijus įgaliojimus kaltintą policininką Darių Šerpytį. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyviai besielgusią psichikos sutrikimų turėjusią moterį. Prieš tai naudotos specialiosios priemonės jos nesustabdė. Prasidėjo tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Jis vyks iki sekmadienio. Šiemet programoje kelios dešimtis renginių įvairiose Vilniaus vietose, tarp jų svečių iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, ratavimai, daugiabalsiai giedojimai ir sutartinių takas, bei kanklių metams skirti renginiai. Visi nemokami. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete. Radijas LT.
1: Rock FM.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Billy Idolas, tikrasis vardas Williamas Michaelas Albertas Broudas, gimė 1955 lapkričio 30 dieną Middlesex'e ir yra anglų roko muzikantas. Karjerą šis artistas pradėjo punk roko scenoje, dainuodamas legendinėje punkų grupėje Generation X. 1982 metais atlikėjas pradėjo kur kas sėkmingesnę solo karjerą. Rebel Yell yra pirmoji daina iš to paties pavadinimo Billy Idol albumo, kuris pasirodė 1984 metais. Dėka šio dideliu hitu tapusio singlo, albumas Rebel Yell Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje pasiekė antrą, o Jungtinėse Amerikos valstijose šeštą perkamiausių albumų sąrašo vietas. Duodamas interviu muzikos kanalui VH1, Billy Idolas tvirtino, kad dainos pavadinimas jam šovė į galvą svečiuojantis viename vakarelyje. Ten buvę The Rolling Stones muzikantai Mikas Jaggeris, Keitas Richardsas ir Ronas Ludas tiesiog iš butelio gėrė Rebel Yell viskį. Šis pavadinimas, kurio iki tol Billy Idolas niekada nebuvo girdėjęs, jam patiko. Dar nesibaigus vakarėliui, jie buvo sukurtos pirmosios dainos teksto eilutės ir natos.

0: Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, visą apjungianti žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakydami žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša vešėjo vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas. Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystame ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardėjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliui neatsiejama nuo kardelių arba gladijonių. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė. O yra abu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladijolė – tarptautinis žodis. Tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį rinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė. Nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški vienametė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: weekend.
1: Lietuviški geriausieji.
2: Jei atmestume maždaug 30 metų, galėtume laiku grįžti atgalios ir įsijungti radiją. Daug šansų, kad išgirstume sielos dainas. Šiaip vis dar gyva gotikinio roko legenda virsmą į populiarumą patyrė maždaug 1993-94 metais. Tuomet pasirodė albumas Juodojo opiumo žemė, o neilgai trukus ir pilnai gotikinis rinkinys Už regėjimo lauko. Kai prisiminė pagrindinis kompanijos žmogus Aurelijus Sirgedas, tuo metu ir literatūra, ir kinas, ir įvaizdis turėjo daug gotikos elementų. O siela su minėtų albumu 100% pataikė į bangą tikusią ir klausytojams, ir patiems muzikantams. Lietuviškų geriausių sąraše vienas toks taiklaus šūvio pavyzdys. Gal kiek primiršta 94-ųjų albumo daina Fosforo rate.

0: FM.
1: Классикиньо. Роко. Легендос. Until It Sleeps yra Džeimso Hetfildo ir Larso Ulricho sukurta Metallica albumo Load daina. Tai buvo pirmasis albumo singlas 1996 metais tapęs milžinišku hitu visame pasaulyje. Pirmojo į Amerikos mainstream rock kūrinių sąrašo pirmą vietą užkopusio Metallica hito demo įrašas, kurį laiką buvo vadinamas Fell on Black Days pavadinimu. Mat muzikantams kūrinio skambesys priminė to paties pavadinimo Soundgarden dainą. Until It Sleeps pagrindinė tema tapo vėžys, nuo kurio mirė abu Džeimso Hetfildo tėvai, dėl religinių įsitikinimų atsisakę gydymosi ir kova su klastinga liga pralaimėjo labai greitai. Įspūdinga dainos vaizdo klipą, kurio premjera įvyko 1996 metų gegužės pabaigoje, režisavo Samuelis Beiris. Darbas nenuėjo per niek, mat tais pačiais metais vykusioje MTV apdovanojimų ceremonijoje Metallica su Until It Sleeps triumfavo geriausio roko vaizdo klipo kategorijoje.

klasikinio roko legendos. Come Taste the Band yra britų roko grupės Deep Purple albumas, įrašytas 1975 metų rūpjūčio rugsėjo mėnesiais Musicland studijose Münchene. Albumą produsavo geras grupės muzikantų draugas ir talentingas prodiuseris Martinas Birčas. Įrašuose dalyvavo naujų Deep Purple gitaristų tapęs amerikietis muzikantas Tommy Bolinas, pakeitęs iš grupės pasitraukusį į Richie Blackmore'ą. Kalbama, kad po Blackmore'o pasitraukimo ties praroje atsiradusią grupę išgelbėjo Davidas Coverdale'as, kuris pats paprašė Deep Purple klavišininko Johno Lordo išsaugoti kolektyvą. Nors albumas nebuvo itin gerai sutiktas, Britų salose jis pasiekė 19, o Jungtinėse Amerikos valstijose 43 topų vietas. Viena geriausių kompozicijų šiame albume yra daina Love Child, kurios autoriais yra Davidas Coverdale'as ir naujasis grupės gitaristas Tommy Bolinas. Gaila, kad šis jaunas ir talentingas 25 metų muzikantas su Deep Purple bendradarbiavo labai neilgai, o 1976-aisiais mirė nuo per didelės narkotikų dozes. Beje, albumo Come Taste the Band originalūs įrašai yra dingę, bent jau taip kelis dešimtmečius teigė įrašų kompanija EMI. Čia klasikinis roko hitas Deep Purple kompozicija Love Child.

Sveiki, nesvarbu, kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksniui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas, tai rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo. Tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas. Nesakykime aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Geltona, žalia, raudona, tai vadinasi Andriaus Mamontovo albumas pasirodęs 2008-aisiais. Tai vadinasi ir titulinė jame esanti daina, kuri be abejonės randa vietos lietuviškų geriausių sąraše. Tai yra labiausiai pilietinis Andriaus darbas, kurį gali pralenkti tik pats atlikėjas. Kaip sakė Andrius Mamontovas, jis ilgą laiką norėjo parašyti dainą apie Lietuvą tik su viena sąlyga, nenaudojant žodžio Lietuva. Dar vienas įdomus jo pastebėjimas. Tai yra daina, kurią jis būtų norėjęs parašyti kokiais 1988-aisiais. Kūriniui Geltona, žalia, raudona šiemet sukanka 14. Ir jis aktualus vakar, šiandien, rytoj ir visada.

ko bijau, bet kartais labai išsigostu. Dienos sklando, kai naktis kesta, liko vienas kvartas.

0: FM. Klasikinio roko legendos.
1: Sweet yra 8-ame dešimtmetyje garsėjusi britų grupė, bene labiausiai prisidėjusi prie vadinamo glam roko muzikos ir šio stiliaus išpopuliarėjimo. Daugiausiai hitų grupei parašė garsus dainų autorių ir prodiuserių duetas Nicky Chinas ir Mike'as Chapman'as. Tačiau bene ryškiausia savo dainą Fox on the Run Sweet muzikantai sukūrė patys. 1975 metais singlu išleistas kūrinys tapo trečiuoju Sweet hitu, pakilusiu Jungtinės karalystės hitų top 10. Tais pačiais metais šios dainos dėka Sweet tapo tikrais glam roko gigantais. Kiek vėliau Fox and the Run pasiekė penktą vietą Amerikos tope, o Australijoje ir Vokietijoje pirmas hitų sąrašo vietas. Fox and the Run yra viena tų klasikinių roko dainų, kurios tikrai išlaikė laiko testą ir šiandien skamba taip pat gerai, kaip ir prieš daugelį metų.

1943 metų spalio 5 dieną gimęs Stivas Milleris yra amerikiečių bliuzo ir rokenrolo gitaristas ir atlikėjas. Groti gitarą Stivą išmokė jo garsusis senelis, elektrinės gitaros pionierius Lesas Polas. Pastarasis paragino Stivą Millerį išnaudoti savo talentą, todėl pirmąją grupę jaunuolis sukūrė būdamas vos 12 metų. 1968 Stivas suformavo savo grupę, kurią pavadino Steve Miller Band. Išleidęs 5 albumus, kolektyvas galėjo džiaugti sėkme perkamiausių albumų sąrašuose, tačiau Steve Miller Band vis dar ieškojo dainos, kuri taptų pasaulinio populiarumo hitu. 1976 metais tokiu tapo bene žinomiausias Steve'o Millerio kūrinys – daina The Joker. Tai, kad turi neįlinį talentą, Steve'as Milleris dar kartą įrodė 1982. Atlikėjas tada išleido albumą Abracadabra, kurį pristatė to paties pavadinimo singlas, pakartojęs The Joker sėkmę ir pakilęs į perkamiausių hitų Amerikoje sąrašo viršūnę.

Klasikinio roko legendos. Viena žinomiausių moterų sunkiosios muzikos scenoje yra Lita Ford. 16-metė vokalistė ir gitaristė savo karjerą pradėjo 4 metus gyvavusioje merginų roko grupėje The Runaways. Grupei subirėjus, kaip ir kitos jos narės, Lita Ford pradėjo sėkmingą solo karjerą. Tramplinu iš šlovės Olimpą ir pripažinimą Litai tapo trečiasis 1988 metais išleistas albumas Lita. Kanadoje tapęs auksiniu, o gimtojoje Amerikoje platininiu. Jame įrašyta garsiausia Litos Ford daina Close My Eyes Forever, kuri JAV populiariausių dainų sąraše pakilo iki 8 vietos. Šią dainą jie atlieka duetu su viena garsiausių asmenybių visoje roko istorijoje – vokalistu Ozzy Osbourne'u. Anot pačių muzikantų, vieną naktį gerokai išgėrė abu atlikėjai linksminosi įrašų studijoje. Ir štai rezultatas – Lita Ford su Ozzy Osbourne'u Close My Eyes Forever.

Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunku sporto, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėdami apie grožį paaukojame ir aiškę bei taisyklingą kalbą. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra sakykime ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj laineris, sakykime, akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paakius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės. Taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

du hast mich. Du hast.

0: klasikinio roko legendos.
1: Judas Priest yra anglų heavy metal grupė 1970 metais susikūrusi Birmingemo mieste. Per savo ilgą karjerą grupė kūrybai įkvėpė daugybę sunkiosios muzikos kolektyvų, dėl ko ilgainiui buvo pradėta vadinti švelniu malonybiniu vardu – metalo dievais. Pasaulyje yra nupirkta daugiau nei 35 milijonai grupės albumų. Breaking the Law yra Judas Priest daina, kurią rasite 1980 metais išleistame albume British Steel. Viena didžiausių grupės hitų lydėjęs vaizdo klipas įsiskyrė tiems laikams maištingų siužetų, kurio pagrindinė mintis – banko apiplėšimas. Šios dainos priedainį, kas kartą sugalvoja nuveikti ką nors negerą, dainuoja ir garsieji MTV chuliganai – Beavis ir Tešlagalvis.